emitovamy vesti. Председателот Реджеп Тајип Ердоган вчера оствари телефонски разговор со јапонската премиерка Санае Такаичи. Тема на разговорот беа билатералните односи меѓу Туркија и Јапонија и актуелните регионални глобални случувања и предизвици. Според објавеното соопштение од Одделот за комуникација и препредседателството, председателот Ердоган истакна дека Туркија ќе продолжи со своите напори за понатамошен развој на односите со Јапонија во свите сфери, особено во одбранбената индустрија, инвестициите и трговијата. Велејќи дека преговорите се единствениот начин за решавање на конфликтот меѓу Иран и САД, Ердоган истакна дека Туркија ги поддржува дипломатските напори за траен мир и стабилност. Председателот

0: Ердоан уште еднаш го изрази своето сочувство до јапонската премиерка Такаичи за жртвите од земјотресот што го погоди минатиот месец Кумамато во југозападниот дел на Јапонија. Јапонската премиерка Санае Такаичи во остварениот телефонски разговор со претставателот Ердоан исто така ја пофали Туркија за улогата што ја одигрува на Блискиот исток и рече дека Ердоан одигрува важна улога во регионот на Блискиот исток. Во врска со тековната војна меѓу САД и Иран, Такаичи во споделената објава на својот профил на социјалната мрежа X го напиша следното. Изјавив дека високо ги ценам посветените напори на Туркија во тоа што одигрува посредувачка улога и дека Јапонија исто така ќе биде во тесна соработка со Туркија и меѓународната заедница за постојано вложување на секаков можен дипломатски напор. Исто така ја нагласив важноста од обезбедување на слободна и безбедна пловидба низ Ормудскиот теснец без никакви дополнителни трошоци, додаде таа. Во врска со билатералните односи меѓу Јапонија и Туркија, јапонската премиерка Такаичи ја изрази својата желба за понатамошен развој на соработката во сфери како што се образувањето, безбедноста и економијата. Заблагодарувајќи се за изразеното сочувство од страна на претставателот Ердоан по неодамнешниот земјотрес што ја погоди Јапонија, јапонската премиерка Санае Такаичи рече дека Токио ќе продолжи да соработува тесно со Туркија не само во билатералните односи, туку и во регионалните и меѓународните прашања.
1: Портпаролот на Министерството за надворешни работи Ендрю Кечели во споделената објава на својот профил на социјалните мрежи во врска со специјалната просторна рамка за обновливи извори на енергија објавена од Грција, која го вклучува и Егејското море, истакна дека ваквиот чекор на Грција нема да има никакви правни последици од аспект на Туркија во контекст на меѓусебно поврзаните егејски прашања меѓу двете земји, вклучувајќи и географските формации, чија собственост не е префрлена на Грција преку меѓународни договори. Кечели рече дека како и другите слични иницијативи, и овие иницијативи на Грција се безначајни. Портпаролот Кечели изјави, како што нагласивме во различни прилики во минатото, овие и слични иницијативи нема да влијат на правната позиција на Туркија во однос на егејските прашања. Подсетувајќи дека треба да се избегнува од преземање на еднострани действија во затворени или полузатворени морења, како што се Егејското и Средоземното море, и дека меѓународното поморско право ја потекнува соработката меѓу крајбрежните држави во овие мориња, Кечели уште еднаш нагласи дека Туркија, како едно од двете крајбрежни држави на Егејското море, секогаш е подготвена за соработка со Грција. Туркија го задржува својот став дека треба да се усвои искрен и сеопфатен пристеп за решавање на проблемите врз основа на меѓународното право, еднакоста и добрососедството во рамките на Атинската декларација за пријателски односи и добрососедство од 7 декември 2023 година, истакна портпаролот на Министерството за надворешни работи Ендрю Кечели.
0: Денеска започна Технофест Сина Татковина 2026, на кој во текот на 4 дена ќе бидат промовирани турските поморски технологии, а ќе бидат представени и поморската сила, автономноста и националните одбранбени способности на Туркија. Второто издание на Технофест Сина Татковина 2026 ќе се одржи во командата на поморското бродоградилиште Гелџук кај градот Кожаели, почнувајќи од 24-ток денеска до 23 август во недела од 9-18 часот по локално време. Главни организатори на настанот се Турската радио и телевизија ТРТ како комуникацијски партнер и Министерството за национална одбрана и Фондацијата на технолошкиот тим на Туркија, Фондацијата Т3. Фокусирајќи се на поморските и подводните технологии, 4-дневниот фестивал ќе ги представи растечките капацитети на Туркија во одбранбената индустрија и поморските технологии. Во рамките на настанот ќе бидат приредени демонстративни активности од страна на специјалните единици на турските поморски сили, вклучително и командосите за подводна офанзива САД, за подводна одбрана САС, како и единиците на поморската авиација. На Технофест Сина Татковина 2026 ќе бидат представени 37 различни поморски елементи и платформи. Посетителите ќе можат да ги посетат водечките бродови на турската морналица, како што се ТДЖГ Анадолу, ТДЖГ Барбарос, ТДЖГ Салих Рейс, ТДЖГ Тургут Рейс, ТДЖГ Кемал Рейс, ТДЖГ Мурат Рейс, ТДЖГ 18 март, ТДЖГ Дерја, ТДЖГ Туфан, ТДЖГ Акчај, ТДЖГ Алемдар, ТДЖГ Истанбул, ТДЖГ Оруч Рейс, ТДЖГ Бургазада, ТДЖГ Инбат, ТДЖГ Амасра, ТДЖГ Санджактар, ТДЖГ Калкан, како и ТДЖГ Саварона. Во рамките на програмата се предвидени активности што ги истакнува

0: во наука и кариера во науката, инженерството и напредните технологии.
1: Американскиот председател Доналд Трамп во споделената објава на социјалните мрежи овој пат му објави економска војна на Иран. Велејќи дека ќе започне економска војна против Иран, Трамп во објавата напиша: „Ја објавувам најразорната економска операција досега спроведена против било која земја. Тоа ќе биде економска војна и изолација од невидени слични размери досега.“ Тој застана во одбрана дека никој досега освен него не му дал можност на Иран да постигне договор и подлече дека Иран не успеал да искористи оваа можност. Тој истакна дека иранската морарица и иранските воздухопловни сили се уништени, воените фабрики се вонатени, иранската валута стана безведна и земјата виси на конец. Од друга страна, американскиот председател Доналд Трамп им се закани на земјите кои му помагаат на Иран, велејќи дека следуваат тешки економски последици. На тој начин, Трамп дополнително го зголеми притисокот на Вашингтон врз Техеран по неколкумесечниот конфликт. Објавувам дека секоја земја што им дозволува на своите финансиски институции, компании, аеродроми или владини агенции да му обезбедат било каква помош на Иран, самата ќе се соочи со тешки економски последици. Шверцот со нафта, трансакциите со девизи, трансферите на готовина, менувањето валути, регистрацијата на бродови и фиктивните компании, сето тоа мора веднаш да престане, напиша Трамп на својата социјална мрежа Truth Social, а одолуди лајки на земјите за кои се сомнева дека му помагаат на Иран. Но сепак, тој не именуваше никакви земји конкретно, ниту објасни какви мерки или санкции би можел да воведе Вашингтон против нив. Нагласувајќи дека сите сојузници треба да застанат на страната на Соединените Американски држави за да изолираат и поразат иранската закана, американскиот председател Доналд Трамп изјави дека Иран е притиснат и дека овие историски мерки ќе ја парализираат способноста на оваа земја да шири терор низ целиот свет. Според базата на податоци за жртви од војната на Американскиот секретаријат за одбрана Пентагон, бројот на повредените американски војници од почетокот на војната со Иран на 28 февруари досега надмина 750 лица.
0: Американскиот председател Доналд Трамп во своето обраќање до новинарите во врска со актуелните случувања пред состанокот со раководителите на криптовалутите во Белата куќа изјави дека лично мисли оти Ормудскиот теснец нема да биде толку важен како што беше порано поради алтернативните рути и нововоспоставените цевоводи. Трамп истакна дека се подготуваат за воведување нови санкции врз Иран и дека тие ќе бидат силни, но не даде јасен датум кога овие санкции би биле спроведени. Наведувајќи дека Ормудскиот теснец е целосно контролиран од американската морнарица, тој истакна дека само бродови одобрени од нивна страна можат да го користат теснецот преку кој се испорачува значителна количина нафта во светот. Трамп рече луѓето пронајдоа алтернативи што никогаш порано не им паднале на ум. Тексас, Алјаска, Луизијана и други места. Освен тоа се градат рекорден број цевоводи. Затоа мислам дека Ормудскиот теснец нема да биде толку важен како што беше порано. Од друга страна, на истата пресконференција во Белата куќа Трамп изјави дека имал добри односи со Северна Кореја и дека веќе не ги смета за неопходни масовните заеднички воени вежби со Јужна Кореја. Ким Џонг Ун не ги сакаше Барак Обама и Џо Бајден, но се согласуваме добро со него, рече Трамп, нагласувајќи дека немале никакви проблеми со Пјонгјанг за време на неговото председателствување. Не ми се допаѓа што ги реализираме овие масовни воени вежби против Северна Кореја. Реализиравме огромни воени вежби. Искрено мислам дека тоа е многу понижувачки за земја која досега се однесуваше добро кон нас, рече американскиот председател и додаде дека Јужна Кореја одбила да им помогне на САД во нивната војна со Иран, изразувајќи го своето незадоволство од тоа. Трамп воедно информира дека планира да се состане со севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун во текот на оваа година, со кого рече дека добро се сложуваат, имаат одлични односи и дека тоа е позитивен развој. Функционери на Белата куќа исто така оценуваат дека средбата помеѓу Трамп и Ким Џонг Ун би можела да се оствари за време на самитот на лидерите на азиските земји во месец ноември и тоа би можело да биде можност за рестартирање на директната дипломатија помеѓу САД и Северна Кореја.
1: Иран се закани дека ќе возврати на каков било нуклеарен напад. Иран ги предупреди земјите од Персискиот залив да не им помагаат на Соединените Американски држави. Началникот на иранскиот генерал штаб ги предупреди земјите од Персискиот залив да не им помагаат на американските сили во услови на ескалација на тензиите во регионот. Генерал Мајорот Али Абдуллахи рече дека секоја подачка или логистичко олеснување дадено на американската војска ќе се смета за партнерство со Вашингтон. Забележувајќи го присуството на американските воени авиони, особено авиони за полнење гориво во базите во регионот, Абдуллахи изјави дека таквите распоредувања е малку веројатно да се случуваат без знаење на земјите.

0: домакини.
1: Катар повика на прекин на израелските напади врз Газа. Катарскиот премиер шејкот Мухамед бин Абдурахман Алтани на средбата со делегацијата на Хамас во Доха повика на прекин на израелските напади врз Газа. Средбата следеше по најновите израелски напади во градот Газа, во кои загинаа 9 палестинци, вклучувајќи и полицајци. Алтани исто така го поздрави прифаќањето од страна на Хамас на партата на Катот на патот за спроведување на втората фаза од договорот за прекин на огнот во Газа. Емитувавме вести.

Принцезата на длабочините, јас сум и Дал Кълъч. Денес, драги слушатели, ќе ви ја раскажеме приказната за извонредната спортистка што Туркија му ја подари на светот. Жена која е родена во град без море, но која успеа да завладее со океаните. Носителка на светски рекорд во спорт во кој доминираат мажите. Жена која живееше живот испрепретен со науката и спортот. Јасемин Дал Кълъч. Родена на 2 мај 1979 година во Анкара, Јасемин Дал Кълъч израснала во град кој е оддалечен 270 км од најблискиот брег. Како мало девојче, таа се заљубила во морето од документарците на капетанот Кусто, што ги гледала на телевизија. Оваа страст растела и се развивала во светот на имагинацијата на едно дете, кое морало трпеливо да го чека летниот распуст за да биде покрај море. На 11 годишна возраст, таа се приклучила на пливачкиот тим, но нејзиниот вистински талент излегол на виделина на 14 годишна возраст, кога била избрана за националниот тим за пливање со моноперка. Како млада жена, таа собори многу турски рекорди во оваа област. Покрај физичката сила, кај неа проложија да се развиваат и страстите кон математиката и музиката. Во 1996 година, Јасемин се запиша на престижниот оддел за математика на Блискоисточниот технички универзитет ОТУ, успешно комбинирајќи ја својата академска кариера со слободно нуркање. Во овој период, таа се приклучи на подводниот клуб на ОТУ. Во време кога многу жени беа принудени да избираат помеѓу академската кариера и спортот, Јасемин се стремеше кон извонредност и во двете полиња. Во 1998 година таа ја представуваше турската репрезентација на првото светско првенство во слободно нуркање, што се одржа во Сардинија, Италија, и го освои првото место во женската категорија. На 19 години, како млада жена, што студираше на одделот за математика на ОТУ, таа му се представи на светот. Во 1999 година беше годината што го промени животот на Јасемин. Таа се запозна со кубанскиот тренер Руди Кастинеира, кој тренираше рекордери на меѓународно ниво. Ова запознавање беше повеќе од професионална соработка. Таа пронајде некого со кого подоцна ќе се омажи, односно нејзиниот животен сопатник. Под водство на Руди, Јасемин, која се подготуваше за неверојатно кратко време, од само 5 месеци, постигна историски подвиг на 7 ноември 1999 година во недела во 11 часот и 11 минути. На брегот на Бодрум, Јаличи Флик, таа го собори светскиот рекорд нуркајки на 68 метри во категоријата слободно нуркање со фиксна тежина со помошна опрема. Таа ова нуркање го заврши за 2 минути и 27 секунди. Во време кога многу слободни нуркачи ги започнаа своите кариери со полесни категории, Јасемин ја избира на атлетската, најтешката и технички најсложената категорија. Ова покаже дека таа не е само талентирана спортистка, туку и храбра и решителна жена. Билјадата година беше прекрасна година за Јасемин Дал Кълъч. Таа ги соборуваше рекордите еден по друг во најпрестижните и најгламурозните категории на слободното нуркање. На 19 јули 2000 година таа се спушти на 100 метри во категоријата слободно нуркање со ограничена променлива тежина. Ова беше символично исклучително важно. Таа ја освои титулата прва жена нуркач, што ја надмина бариерата од 100 метри. 4 дена подоцна, на 23 јули, таа постави уште еден светски рекорд, нуркајки на 120 метри во категоријата слободно нуркање со неограничена променлива тежина. Оваа длабочина ја направи најдлабоката жена нуркач во светот. Длабочината од 120 метри е приближно еднаква на висината на зграда од 40 ката. Пред нас стоеше жена која се спушти до ова застрашувачка длабочина сама, подпирајки се исклучиво на собственото тело и храброст. Овие рекорди не беа само бројки. Секој од нив беше момент кога жената ги помести границите на своето тело и ум, рушејки ги обществените предрасуди за жените. Во 2001 година, Јасемин го подобри својот рекорд во категоријата слободно нуркање со ограничена променлива тежина во Црвеното море покрај Египет, достигнувајќи длабочина од 105 метри. Оваа длабочина беше иста како и висината на Црвената пирамида во Египет и беше специјално избрана поради нејзиното симболично значење.
Британските весници Бестас за Јасемин ја објавија под наслов «Жената што го надмина Биг Бен». Истата година, покрај брегот на островот Кос во Грција, таа постави нов светски рекорд нуркајки до 40 метри во категоријата слободно нуркање со постојана, односно статична тежина без помош, една од најпредизвикувачките дисциплини во слободното нуркање. Во оваа категорија, спортистката не користи ниту перки, ниту јажиња. Таа нурка излегува на површина, користејќи го само собственото тело. Достигнувањата на Јасемин дојдоа и покрај здравствените проблеми. Таа е родена со медитеранска анемија, таласемија, состојба што значи ниско ниво на хемоглобин, кој пренесува кислород во крвта. Ова беше голем недостаток, особено за спорт што бара високи нивоа на кислород, како што е слободното нуркање. Но Јасемин го надмина овој вроден недостаток со голема дисциплина и истрајност. Со тренирање 4 часа на ден, 6 дена во неделата, таа ги урна предрасудите дека женското тело е слабо. Во 2002 година, во незиниот црн дроб, беше откриена голема маса и таа мораше да оди на операција. Раната дијагноза ја должеше на деталните здравствени прегледи кои ги бараше незиниот спорт. Операцијата помина успешно и Јасемин се врати на својот спорт. Рекордите на Јасемин Далкалеч дадоа огромен придонес за препознатливоста на овој спорт широм светот. Незините рекорди во 2000-та и 2001 година за прв пат во светот беа пренесувани во живо. Водечките светски телевизиски канали из целиот свет го објавија успехот на една турчинка во длабочините на целиот свет. Оваа медиумска видливост беше пресвртница не само за спортот, туку и за спортистките. Меѓународните банки, компаниите за часовници и глобалните автомобилски брендови почнаа да го спонзорираат овој спорт. Јасемин докажа дека и спортистките можат да добијат спонзорство и медиумска поддршка и дека можат да се надпреваруваат под еднакви услови со мажите. Во април 2010 година таа доживеа сериозна несреќа за време на тренинг нуркање во Каш. Компликациите од синузитис резултираа со крварење во носот и белите дробови, а при изнурнувањето на 40 метри доживеа краткотрајно губење на свеста. Овие критични моменти беа најтешкиот тест во нејзиниот живот. Благодарение на медицинскиот тим кој беше присутен на нуркањето, таа беше безбедно излечена на површината и беше укажена помош. Ова искуство ја потсети колку е скапоцен животот. Јасемин, која веќе беше мајка, одлучи да се повлече од професионалното надпреварувачко нуркање, велејки. Станав мајка, не сакам да преземам ризици. Незиното здравје и семејство станаа поважни од рекордите. Кариерата на Јасемин Далкалеч е жив доказ за тоа што се жените можат да постигнат во спортот. Во екстремен спорт, кој се смета дека доминираат мажите, таа влезе во историјата со кршење 8-9 светски рекорди. Незиниот успех не беше само атлетски талент. Незиното математичко образование ги разви незините вештини за стратешко размислување. Незината страст кон музиката ја зајакна незината дисциплина и чувство за ритам. Комбинирањето на незината академска кариера со спортот покажа дека жените не мора да бидат еднодимензионални. Како жена, таа живееше како сопруга, мајка и професионален спортист. Партнерството што го формираше со нејзиниот тренер и сопруг, Руди, беше пример за тоа како да се балансира професионалниот и личниот живот. Како мајка на две прекрасни ќерки, таа стана инспирација за новата генерација девојки.

Денес Јасемин Далковиќ со своето семејство живее во Мајами. Таа не се натпреварува активно во слободно нуркање, но нејзиното наследство продолжува. Таа беше пионер во развојот на спортисти од светска класа во слободно нуркање во Туркија. Нова генерација жени нуркачи, како Шајка Ерџумен, ги следат нејзините стапки. Како активистка за животна средина, таа подржуваше организации како што се Светската фондација и Си Шепард. Таа разви проекти за нуркачи со попреченост. Се појави во документарци кои го привлекуваат вниманието кон загадувањето на морето. Приказната на Јасемин Далковиќ е приказна за девојка родена во град без море, која сонуваше да стане спортистка со светски рекорд. На ова патување, таа ги надмина обществените предрасуди, физичките ограничувања, здравствените проблеми и предизвиците што ги постави животот. Незиниот успех научи наследново. Жените може да додат далеко над ограничувањата што им се поставени. Со физичка сила, ментална дисциплина и решителност, дури најтешките цели стануваат остварливи. Жена која може да нурне на дабочина од 120 метри, не познава граници на небото. Јасемин Далковиќ стана принцеза не само на дабочините, туку и на невозможното. И денес таа и кажува на секоја млада девојка која сонува. Ако имате храброст и решителност, можете да нурнете до која било длабочина што ја сакате. Секој рекорд што го соборува Јасемин Далковиќ е скршена предрасуда, надмината пречка, нов пат отворен од жена. И овој пат е светла рута за едните генерации спортистки. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата денешна емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Тюркије. До слушање и пријатно!